0: حقوق سے متعلق سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: بھارت ٹیکسی کو سہکار ٹیکسی کوآپریٹو لمیٹڈ نے 8 بڑے امدادی باہمی اداروں کی مدد سے تیار کیا ہے, جن میں امول, افکو اور نابارڈ شامل ہیں. یہ ادارہ اپنا کام کاج بغیر کسی کمیشن کے انجام دیتا ہے, جس کی وجہ سے زیادہ مالی فائدہ براہ راست ڈرائیورز کو جاتا ہے. پچھلے سال دسمبر میں جب بھارت ٹیکسی کا آن لائن آغاز ہوا تھا تو اس پر صرف گجرات میں 1.5 لاکھ سے زیادہ ڈرائیوروں اور 7 لاکھ سے زیادہ صارفین نے اندراج کرایا تھا, اور تبھی سے روزانہ 3,500 سے زیادہ لوگ اس کے ذریعے سفر کر رہے ہیں. یہ سروس ابتدائی طور پر گجرات کے 14 بڑے شہروں میں شروع کی جائے گی, جن میں احمد آباد, سورت, وڈوڈرا بھی شامل ہیں, اور یہ سروس 1 مہینے کے اندر پوری ریاست میں شروع کر دی جائے گی. احمد آباد سے اپرنا خون کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر.
0: ایٹمی توانائی کے محکمے کے سیکرٹری اجیت کمار موہنتی نے ہائیڈروجن تیار کرنے والی دنیا کی پہلی فیکٹری کا افتتاح کیا ہے. یہ فیکٹری کاپر کلورین حرارتی کیمیاوی تسلسل پر مبنی ہے اور جس میں نیوکلیائی ری ایکٹر سے گرمی پیدا کی جاتی ہے. یہ فیکٹری کلاپکم میں ایٹمی تحقیق کے اندرا گاندھی مرکز میں قائم کی گئی ہے. ڈاکٹر موہنتی نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نیوکلیائی توانائی کو ہائیڈروجن کی تیاری جیسی ماحول کے لیے سازگار توانائی کی ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی سے مربوط کیے جانے سے توانائی سے متعلق ایک پائیدار مستقبل کی عکاسی ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ اس منفرد اہلیت والی نیوکلیائی توانائی سے کاربن سے پاک قابل انحصار بجلی فراہم ہوگی. دیہی ترقی کے وزیر جناب شیوراج سنگھ چوہان اس ماہ کی 28 اور 29 تاریخ کو نئی دلی میں منعقد ہونے والی قومی دیہی ترقیاتی کانفرنس 2026 کی صدارت کریں گے. اس 2 روزہ کانفرنس میں دیہی ترقی کے وزراء, سبھی ریاستوں اور مرکز کے انتظام والے علاقوں کے سرکاری سینئر عہدیدار اور ماہرین مجموعی دیہی ترقی پر تبادلہ خیال کریں گے اور اہم پروگراموں کا جائزہ لیں گے. نیز دیہی بھارت کے لیے مستقبل کا خاکہ تیار کریں گے. مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان کی قیادت میں پہلی مرتبہ اتنے وسیع پیمانے پر قومی دیہی ترقیاتی کانفرنس کا اہتمام کیا جا رہا ہے. جموں کشمیر پولیس نے 3 جولائی سے شروع ہونے والی سالانہ امرناتھ یاترا کے لیے سیکیورٹی ایجنسیوں کی جانب سے وسیع پیمانے پر تیاریوں کے تناظر میں امرناتھ یاترا کے راستے کی 24 گھنٹے مسلسل نگرانی کی غرض سے ٹیکنالوجی پر مبنی نگرانی کا منصوبہ پروجیکٹ ہاک آئی شروع کیا ہے. جموں کے ہمارے نامہ نگار کی رپورٹ کے مطابق عنقریب امرناتھ یاترا کے لیے توسیع دیے گئے سیکیورٹی نظام کے حصے کے طور پر اننت ناگ پولیس نے اس پہل کا آغاز کیا. پروجیکٹ ہاک آئی کے حصے کے طور پر اننت ناگ پولیس نے یاترا کے راستے پر فضائی نگرانی کے لیے 5 ڈرون یونٹس تعینات کیے ہیں. ہم اپنی سیریز پرکرتی کی بات آکاشوانی کے ساتھ کے حصے کے طور پر چھتیس گڑھ کے گاربیج کیفے کے بارے میں ایک مذاکرہ نشر کریں گے. یہ کیفے امبیکا پور میونسپل کارپوریشن چلاتی ہے, جس میں پلاسٹک کچرے کے بدلے میں کھانا پیش کیا جاتا ہے. اس بات چیت اس پروگرام میں ہم نے گاربیج کیفے کے انچارج ریتیش سینی سے بات کی. اس بات چیت کو آپ 100.1 آکاشوانی گولڈ پر آج سپہر 5:10 سے سن سکتے ہیں. آپ ہمارے یہ پروگرام نیوز آن اے آئی آر ایپ اور نیوز آن اے آئی آر آفیشیل یوٹیوب چینل پر بھی سن سکتے ہیں. یہ پروگرام کل صبح 9:10 پر بھی نشر کیا جائے گا. یہ خبرنامہ آپ آکاشوانی سے سن رہے ہیں. وینزویلا میں 2 طاقتور زلزلوں میں مرنے والوں کی تعداد 920 تک پہنچ گئی ہے اور تقریباً 3,300 افراد زخمی ہوئے ہیں. بچاؤ کارکن راجدھانی کے قریب علاقے میں ان زلزلوں کے بعد ملبے میں دبے ہوئے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. بھارت نے وینزویلا میں ان تباہ کن زلزلوں کے بعد آپریشن امستاد شروع کیا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: آپریشن امستاد انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی امداد اور قدرتی آفات کی صورتحال میں ایک راحت مشن ہے, جس سے وینزویلا کے عوام کے ساتھ یگانگت کا اظہار ہوتا ہے. وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ اس کارروائی کے تحت بھارتی فضائیہ کے 2 C-17 گلوب ماسٹر طیارے کل وینزویلا بھیجے گئے تھے. یہ طیارے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر راحت کا سامان لے کر گئے ہیں, جن میں بچاؤ ٹیم کے 41 ارکان بھی ہیں. وینزویلا کی عارضی صدر ڈولسی روڈریگز نے زلزلوں کے بعد بھارت کی یگان

0: دی ہے۔ بات کے دوران بھارت اور جنوبی کوریا نے خصوصی اسٹریٹجک شراکت داری کو اور مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ نارکو کوآرڈینیشن سینٹر کی 10ویں اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے منشیات کے کنٹرول پر ویژن دستاویز 2026-29 اور این سی بی کی سالانہ رپورٹ 2025 کا اجرا کیا۔ اس خبر کو آج کے بیشتر اخباروں نے خصوصی طور پر شائع کیا ہے۔ روزانہ پرتاپ نے 16ویں بھارت جاپان سربراہ کانفرنس میں حصہ لینے کے لیے 1 جولائی کو جاپانی وزیر اعظم کے بھارت دورے کی خبر پر توجہ دی ہے۔
1: آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی سیشلز کے 50ویں قومی دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے آج اس ملک کے 3 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے۔ داخلی امور اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امت شاہ آج گجرات کے 14 شہروں میں بھارت ٹیکسی سروس کا آغاز کریں گے۔ بھارت نے ہائیڈروجن تیار کرنے والی دنیا کی پہلی فیکٹری تیار کی ہے جس میں نیوکلیائی ری ایکٹر سے گرمی پیدا کی جاتی ہے۔ بھارت نے زلزلے سے متاثرہ وینزویلا کی مدد کے لیے آپریشن امستاد شروع کیا ہے۔ اس نے راحت سامان اور طبی امداد روانہ کی ہے۔ اس قدرتی آفت میں مرنے والوں کی تعداد 920 تک جا پہنچی ہے۔ اور ایف آئی ایچ مردوں کے پرو لیگ ہاکی میں کل رات لندن میں بھارت نے پاکستان کو 7-1 سے شکست دی۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔
2: ہم آکاشوانی کی کاٹن سٹی چینل سورت گڑھ سے بول رہے ہیں۔ لیجیے سنیے بھجن، کلاکار ہیں انوپ جلوٹا۔

کی نشریات کا اب آغاز ہوتا ہے. ہماری نشریات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. پیش خدمت ہے اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کا خلاصہ. اب سے کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور دن میں 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں کا پروگرام میری پسند. دن میں 3:30 پر صوبائی لوک گیتوں کے پروگرام میں آج ہم آپ کو سنوائیں گے ہریانوی لوک گیت. شام 4 آپ فلمی نغمے سنیں گے. فلمی نغموں کا یہ پروگرام جاری رہے گا شام 4:50 تک. شام 4:50 پر خبریں نشر ہوں گی اور شام 5 اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. یہ تھا اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کا خلاصہ.

یہ آکاشوانی ہے، اب آپ مظفرآباد سے خبریں سنیں۔ وزیراعظم نریندر مودی اب سے کچھ دیر بعد سیشلز کے 3 روزہ دورے پر پہنچنے والے ہیں۔ انہوں نے سیشلز کو بیش بہا سمندری پڑوسی ملک اور بھارت کے مہاساگر ویژن کا ایک اہم ساتھی ملک قرار دیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ بھارت کو اپنے کلیدی ساتھیوں میں سے سب سے زیادہ قریبی ساتھی سمجھتا ہے، جو مشترکہ اقدار اور مفادات رکھتے ہیں۔ بھارت کی دیویکا سہاگ اور رونق چوہان کیلیفورنیا میں امریکی اوپن بیڈمنٹن کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں، اور فٹ بال کے فیفا عالمی کپ میں مصر پہلی بار ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچا ہے۔ مصر اور ایران کا میچ 1-1 سے برابر رہا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی اب سے کچھ دیر بعد سیشلز کے 3 روزہ سرکاری دورے پر پہنچنے والے ہیں۔ اپنے دورے میں جناب مودی سیشلز کے قومی دن کی گولڈن جوبلی تقریبات میں اعزازی مہمان کی حیثیت سے شرکت کریں گے۔ جناب مودی نے کہا کہ اس دورے میں وہ سیشلز کی قومی اسمبلی سے خطاب کرنے والے پہلے بھارتی وزیراعظم کا شرف حاصل کریں گے۔ وزیراعظم سیشلز میں بھارتی برادری سے بھی بات چیت کریں گے، جس کی وجہ سے بھارت اور سیشلز کے درمیان خصوصی دوستی پروان چڑھی ہے اور یہ برادری دونوں ملکوں کے درمیان ایک پل کا کام انجام دے رہی ہے۔